0: Link up.
1: Reklama Citruse.
2: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 1028. Batumi usmens Citrus. FM 97.3. Citrusi.